Ari nyam kanam badina warkum dani chi ndrimzil kor ka sanjir yanga ta juyi. Dina dani changgub zirte vlangkur kor na ngini si dribamsi. Andamu kaafsiang zigitang dagi sanjir zguk. Dina rangrji ka nyitam ga tuncin jarasim chi soksum barak tankilp chi dunay na gajunglam tang vlangkur kor kubuk shamsil chi gini sil li arigak chigi wana zanyar lirkil chi nyichil tang arangachilang ni nyam ta khchuyldar giti. Khchigi na arjindil ndransul chi ni nyitsib chewirig. Ganyina changgizun yulong kurkur yurig xumayna lobdi yulong kurji lirgu o nirwaam ndrabar jimjim shetsi jih dankil li tsaabchil galwaadang dankib shibi chetsuri mirtsin li tsaabchil gab yurig. Vzayna nyanki ar zinjir ar ngizdiig denjig dodum gh dankil tang ganni nyanki ar zinjir ar ngizdiil ar jindib shiddi vjiv denjig la ganoce tang yurig. Улангкүржи дагпу тэнг дудам ба гүнгсэл нангси дунсэн хсэм тэнг жиби шабчул ла тагар ганчайг уцэл гүнгсэл нангси гэ дунсэн гэг данкэлтар нечилг жүжи энсэ гүг. Тэна гүнгсэл нангси дунсэн гэнэй чи шабчул тэнг ням дэ жамби нагни сэчэб цэ нечил чунг шчэвийг данкэлтар на да нагнийг данкэлб шигни нечилг жүжи энсэ гүлүг. Gajayang rangji ka chimto mamang chamkang tang, chimto mamang shepshul kang, jodepuye changgavzan yolong kurkorwe, nitung ga jyotung dhapi jyatam ga anatung gi samchir ka doncin tango ga tangkata na, rolma tang ta yolong kurkorne, chakka nang ta changji kan ditsil khokya vjachin ni, ta khoshang vjayin sin na changgavzan yolong kurkorwe,

0: Нямнюң то жерігі цэта сонна тінаңнан жігінен чонэра юсы бар. Тагі чорынген сону шэчіна та хуй чаранда дамсі чігіне яна чігі хуй луқы тавлым. Дикуні кавдазгіна?
1: Кута тамата варінгіна нюсіндік кавшу ғанарып сонгдему. Та гізін дамбаған дей, гізін дамбаған дей, гізін дамбаған дей, гізін дамбаған дей, гізін дамбаған дей, гізін Sangka jinshong dala narasi mingin toli girgin na ngoma hinshi chan jayi dala girgin gal hokkala si Si tatungi ni tangmo jana nga dhe thobjong dhe thala si stong cha mo yo nito go si naba sak Ta di chenga ta di wengi si nga di soyo loko si tuk jinyo ka sawo sawo tabi Si tukka ga lhkabar dhe sobo jang na zina si ga kanto yo pi guni nga jana kamen dhari kare si ji Kanto ji di yam chan kamo dhari ta yama mo Nanti tablam ni tablam dati marak karmari shanayin, ni siya pampa yotunayin, ta hachi shakama. Tiga, tang ni tablam ta zinjina, ta kwe cha tiga zi, imanda jo nga zi, naro tundik tani shi cha tiga zi, ngargi zi stong cha yoni tunga zi, ta nga stong cha stong zi, ta waka di shora di kwe cha mungo, gilgin na di kwe cha mungo kwe ta mungo.
0: Nyeri ya.
1: Tapata, the Tonsha Kongi, the Ginga, Lucia, the Motoringa, the Nada, she is so Zunda. The Shepcha and Randa, and think that she put very sunk.
0: Read
1: it. Tani Karma in Zinada, and Roman, the Tonara from Zinga, the Ginga. Tani Karma, the Dandes of the Mama, the Ginga, only Tato. Shapi Karma, the poor little Momo, the Tisha, and Tani, Tisha, the Rala, the Yanta Momo. Kungo ni tisturin da, lorum tungo ge, lorum niya oti tatuta, ma di zi zi joko ni gojere suko kitaga ta, waka kwa kumde si ni nga injina, tongcha kungo no tisturin. Taga ta, si tunzul, tongcha tunzul tang, siya tri tunzul la suko ta, tunzul mga waka lukdali na chukko taga ta, koko tiango ina suko, si zi tunzul mga so anjindi ta, si kacha.
0: Riri. Ретани Оя оя я я Ретани тирингле цындып жили далеринг хуйлык шепи амгилтани яңчи хуйлык нямнюн тани хуйлык табламды зу кабдайын татаным жигинтер атарынг тарти барка хуйлык шепи корумчуна хуйча мампуз ёчиринг ичотенан атдам сиран узинга чиграни зина чиг лорчиг камела елазотан шкани чиндем кани тамугнын цлар ю ю чирайын де цындып жити арангран чи гави цомба бу канымыз яна чигрынге чиге лыг жо гану яна арангтын рабиз клубуна бачи ибжур сендүк хочар ягни зиг дам сиран узинга ngozuktana
1: Ага.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Yang di nana yang jika cahki-cahki ke lukuyonari. Di tangan margi lhobjong gara nyangshtub ndeta chusatang gangzga narasi ki lhobjong shila rawa. Tamuzgari la. Daga ta margin sunu shachina, tukma chu torji karkamda dugu, rngiazizga jika manchu ta siyin na yang rngi lhobjong shi anshorta rngi jika nchuaatang htambi karga shawa randa muzura shi gangtang gangzga nara mafjir mahtl mahtangani ta lungu Tengar ngan tamu zgar jika sih kasih tega tengar ngamu tama ijing cuita sih kono. Tega malu pin tarik kini nata orang orang ke samtun dan rafsong ni teh tawas gre lah. Tapi cuh orang orang ke kaya narza orang orang ke kerja jinu linu deh sih orang kuri dangz gjawi ona. Komo nangzing ke tengar ngari vjeri ngari nder jika sih jugur nyar tu bete yung kenara yung mangz gjuji cera melani tiwani ta lojuk ni tangjuk nayang keng mangz gjuji. Тэтана дозун сунь шачина яг чу хчихтига чи гэрнь хуртубра нямур дэвчиг хтамжилда югаз гэрэсам татны тамар гэшэ куну чу лобчун гэрэн байна чу го мамдэн гэрэн байна чу го тадя чи лобнер ва кондон гонз гам сунь шачинара хойча та джун да та гэчэн рам чин кэл лечира хойча та гуну гэнди канда канцм гэ кэргэ сэпчан да ю чу тэ гэчэн рэси куну сэпча то лэ хойлго игуну амангзэ гэтэнни тавчэрэн курэрэн гэн цоа нигэнэнга Nyamsik guni ta nyamdan ra lagdan ta yungju ta yung ka chimbo ri isi kono. Ta njina marga khuyalu qa tablam ri di hansini nguma nguma rang zo thubdan jo gati yung gergan gata mugu shetib gu nyong yo si kono. Ta njina ra sik yung zo gergan ri ri ga karga guadran ta ta chaparwa leen shali chirgi ra minyo ri ri ga tablam ga laka ni tibshiran kuri chul ta chindag ra pan ta toko yu mil di karga rungo tukuming ga laka na yung chapar Yusabari la, ditangnaan datang dashtabi tablamdi shu lumaya kirga zhurnang ra. Dani lagli ngiga chuni ta kirga jila shigtamni ngi tamni. Jongdata shangcha yuqwazga yung tamnu gashtangni yang datang dashtabi zorunga lhubchila ngiga tangni ta lagli nga laka lhubchila ngiga tablamga laka zuhjia nara yang mandrikwa yuji maariti laka nara yang jik panba gemtsanri kharji liyul samsam chizgiri. Ya dani dartayang diringa lecindab jilandagani mantata lhubchugu huachin bimdi irkalim jilandagani ta kirga lhumdumga bjerimdi chubga. Rangga jila lomba tang rangga semla ngewi rangga karga chachi njontang niwa. Dazo yung chimuz gari tani chachi njontang niwa ndaga gachin rangabzin. Dazo yung rangga semngo lo nun chonu da chimuz gari chute jilunzgi juil. Tetang nangabzinga tirangga langzanda tang daftanbi kapsugunda tang daftanbi kapdaafshil samna yona. Chuyang tichuk kaptang tandi ngachu lechin tatung kanga galam tatung kanga dheer galam dhe na chuga.

0: ཤ་པ་ ཕོ་ཡི དན་ཆ་ཡིན
1: Yana chung chubo cho che chi matat na chung shi pe ga chul tatung lin chun la nyen bar ga se xie. Dina tarta nga cho tereng ge tatung lin chun da ge chanba gani wa tipa garchik na shi ju yel. Are tipa garchik chanba chung de in jina chubo chung chung cho ge arang ni chi xie ki we shtam jil tang rung xe pa tang shtam hui tukwa tang kan chir kakla suqwa lin chun tatung ge shkilim ni xe li da tangi arang ge shtam harchi ge ta ge njun tang ngom na chuk sa ge shtakwa chung chung zgre la. Я тена терун типа гарчи кыртыбы чүнчүн дэжили датыңы. Штам хашчи такын жөнтүн нин омжис эркинге хуа килин екинге тобо чүнчүн ойул. Кете юна ти тартани та ленсин татын кыркылма капыр туңа кура ленсин дигин донзым ба ачи норо цогын харжинда тобо чүнчүн чи капыра гыйыл. Ленсин татын кынга капыр ынтын тигидин чи тигсим нирге сымды нарнатын тигидин чи тигсим нирге сымдын тигино тобо чүнчүн чымаг вземила. Yila sawi ri zung yo la. Ya, dina, zhubo chung chung cho ge kapra ge bi shiur de. A chi ge yin, dirin zhubo chung chung cho nda na shtam ji zi zha dik xie yil. Dirin a chi ge zhubo chung chung cho re nyam chul le shen do bi shtam jil nda ge nyin a. Lagpa yan juk bi zhung dir da sira. Chubo chung chung cho. Bola tana anavi gira chaga chi mungda chagbi chanyi rigba wa shigdang xamlu rigba wa shigri. Kungi mochi gangwara pusim jia jakibdang chamlik jia korsi pala so xamchi zhibji lg xamnung zayul. Ma namchi kungla nishug jia xamli yabchin ji dangjugdang ngxu shibari. Bola ta lo na nyehir sunbiye shkabsa. Chani rikbawa chenmo, sokra ta ga lomir jirwari. Longgo sunbi nin dangbur, sokra ta ga loma tsura li xiaz gojgiz. Sokra ta ga loma tsura xe jirwa. Ya, lobzhug cho, derang nga chi dondag zga xisun jigo. Dondag da ta chi lhamo lhamo zga yin. Dondag da chiz yin da zina. Dada, cungma ga tumar lukwa niga xiji hunda yigbaadan. Dene yin lukwa niga xiji arjabda yigjade yin. Sokrati ga shashu cha hui dunshu da. Ya, lochuk cungma ga sima zungu. Derang ni zungda dangi cungma ga ndatar nima riri tang samja rishi. Ya che chi ndang jam na che chi drup thap jaril. Tazi di ti no. Thoma chi shka cha ti ti ma thakta argo shin ta changma gan thangma ka go ni. Thwa thwa ngira thwa le thup girgan ndang jam da ga tondag lhamo zga ta che sga jima thap ji. Dara zi chi ranga cho thong chung xe jo mong song nare. Tazi di len tap zi. Адамго хичин горного тони Сократиг янгчир кыргы лобжгсура. Я лобжгсо. Чечи нинжир луга тын самжа игжуг чи ламуг дондыгды. Дарта лобжгу сыз кыжып кыю. Дызиретину. Зинта юнг жачи аргыпчы гы лобжгсе ngarchi chigoni lgba yar jigde jimdug tans. Тынийин адамго хичин горсынс. Dāngu chikab zhigni. Yā lūpchuk cho, nima riri lūkwa thangma samjā yikjū gu tōndag tū chichi zhēmī la. Dāshtā tārung jinchung riri dhibka yonu sāyīn. Tāzi rīp dhīnu. Thangtir zhīnchā yung gu jāchī jāchī gu lūma gu lūkwa yā chikdang sī. Yāng dāngu chī hārāndī sāng sī. Sokrāti yāngshir lūpkhaṅ tā yungi. Yālū chūcō chēcī hūcā, nīn rīr lūkwa tāng samjā yīgjūgu 七他那个用的的，但是他罗马测试个这个哟，都是这种。罗肯凶个能力，波拉特是个不马多，罗怪样就肯马相似。而这个呢，波拉特用库格跟苏格拉底等这位，和那位给是这个蒙德这边参与这个报告性的解释话的。야다든담지형님이족보총총수세마오나록과야란족족어중들자돈샤가라포친드비와드자와치즈요너리더지리난저삼그요지린덕레나총족보처르마시르돈드근드니그냠드아니르그시사시시요바리데너돈드그치즈그점나라진총샤조드하진가친지노더리대영볼라타그어제칼람비승리만그스라리대나주보총총세징은샤와쳐스그점나라대어제칼람삼나승리만그다다제문인가만그다다나치남이나라어진총예주더리

Pachir-thomari. Ditangda jachil hoptunambaga rangang gafsukura pigisim lanchigin jontang niwa jirgindu tamchuku jisangra lagling jirim rangmun dichogu nyamnyong jirgindu nyamchulikoni. Tumuzginta. Daga yang rangang pigisim choynigatang tani rangang chachi nipa ngondung jirim dichogu da nyamnyong kangla kangchimdu nyamchuku chona ugchoyang pansinla jig kamig yartatang yangla kirga sanlu jirig gorkub yukwari fjengi yoni. Топжунг горк мянма пори ракайони тамсхритина теринг гайланг чирмалым гы цамбанди нанг аян гаржин топжугзга гни теринг лезин татун кын гыркылым деден си жүйлик карнигам сунуш ечина тарта тан сорм мөрг топжа чемундана топнир симиж дарам жимсимжиг хомаг талу гылрым дуңу гы хоманиш тена тухмыр теринг лезин деп жиландыгани тарта топжанда гана топнир симиж топжуг одоржи пхмунди ркылым ди жүйел Ritani Kongni Chinamba Xada Tonga Nang Zinta Tirunga Ngayi Lang Tsir Malumga Tsamban Di Nang Asig Dali Rangrangga Rangar Gaf Sukura Pekisim Lanchigin Jion Tung Niwa Rangrangga Kirga Lomdrumga Jerim Dalim Chipi Da Tamjil Jirgindu Nyamchil Shil Samna Lesin Tatung Kungar Kilimdi Kapir Tunga Kura Chuk Lesin Tatung Kunga Kapir Nga Chung Tirgib Dang Chik Chiksim Nirga Xim Dan Ngara Tirgib Dang Chik Chiksim Nirga Xim Dan Chigitani Tirgib Dang Chik Chiksim Nirga Nga Xim Tunga Chuyin Yang Shu Nyankundi Shkilim Avdreli Dauni Kawara Chuk Kapir Nda Lima Tavka Daga Yang Chinan Baga Tichul Dang Gorkub Dang Tamchuk Guf Dan Baga Guni Shkilim Reju Gwa Chin Chi Dama Yang Shu Kapir Lim Matav Shkilim Nizu Jiga Gag Dama Yina Yang Chichu Kap Gangra Yu Manin Mortani yu minin, shagzirni yu minin. Daga yang chinambira waftinga shkalimri juutariwa yin.